0: Wega makiria ne Jesu kumwitikia kiroko kio monde ugonugo turakoro tukiambereria muthenya wetu wega makiria yo etikete andem ya gotu mwathi kiroko ne Jesu kumwitikia rwimbo wega makiria rine tena mundu wisikene ta Murithi Johnson yes ne bombe de kumakoli account ya Embu good morning na ugonugo turenda gukoro tukiambia kimya geto mudikiriria yes turago gutimbara gutie vitina ndo Jesu kumwitikia Gotie irumi, horogi, bara, vitina. Ima ondo ziyonda njoku. Ugonu gutura enda kumbiriria kimi gitu makiria mwadikiriria. Good morning, kakina ni kukorongeta kanya kukorongira niya na wadikia mbiriria kimi fresh. Eh? Nagi kitoa kimi by the way. Nigi akurikiriria mweri wa Jona. Mweri wa? Gatanda tu, nibidi tu kukoro tu ki ugera kwa heli. Ore gwa te trenda tu embu to tambe mo dikirenia.
1: Kyo kananja na mu otonye. Asiali ne mogalia. Kuzo komera siana ido.
0: Ke uniki kira to matokira masange mo dikirenia no kugwa

0: Mwaro FM. Gaka niko. Menko time.
1: La la la la la la la la la la la. Everybody feeling high.
0: We Mwaro FM. 93.0.

Moka kirimo, ne wewe yedharagiri ya mosye. Kule akama teze kuigadhiri na kukire rondo. Mekaraga makevora dhora wane matana koromaro mwane menungu. Danu azuka meka gezi anda makiuma kara kutambia vere vere. Mesene nangu utosiora kwa ogwe karaga. Vuvale magizoka kunyavwa na kunyara rwane alema umakaragiri ya andeto. Dumu eno yera kwa mundo mokeru te kukira giriri ya maundo na kuigagadhiri. Tondo misi menge varaga na guanea kairimu alema takuneka katunua. Undo wato magamuzio nyararuo kenyavwa na kusambua. Ie miyake erwa kiragere maundo tondo mealie mwakuma kanuale kamu undo moke nunga katoroki. Ie na neguo, makongongo matia kongo teka makiuga maundo moka kirimo. Newewe edha.